0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que papa.
3: Complètement fun de cette radio station.